Her hørte vi Oslo Gospel Choir, og der var vi sangen om han øyde velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren velsigne deg og vær øyde deg først. Jeg fann et sovrigt, ja, det var nekka fra fjøruøld fra Torslandet. Og et sovrigt signingar innskje. Som ordentlig gammel skriver vi gotisk om bøkstaven. Vi halte det så godt, være så godt at jeg skal vite om ikke får jeg liste opp. Og det iversett til norsk fra tyskene av øynene som øyde Solveig Torland. Altså at sikninger ikke fra fjøruøld. Og her sier hun så leis. Må Herren gå foran deg og vise deg den rette vei. Må Herren gå ved siden av deg, så han kan ta deg i sine arme og beskytte deg mot farer fra høyre side og fra venstre side. Må Herren gå bak deg og bevare deg fra onde menneskers falskhet. Må Herren være under deg og løfte deg opp når du faller og redde deg ut av snaren. Må Herren bære være i deg for å trøste deg når du mismodig. Må Herren være omkring deg for å forsvare deg når menneskene overfaller deg. Må Herren være over deg og velsigne deg. Ja, må den nådige Gud velsigne deg i dag og i morgen. Jeg helt dette være så godt som og så til så gammel fra fjøruøld og sier så utrolig anegg. Og klokken hun gonger, hun er blevet nesten 11. Men jeg halte at vi færre er at enda vi øyne sannsynlig til Olavur av Vale, og det en fløve som heter Løfsens land, det som vi sier frem til, og det vil vi sannsynlig noen mer sagt om en sted og til høen.

0: Ja, her har du sannsyn en eka større. Jeg vet ikke om jeg kan slippe at spyrja om sporene gløyke av hva vi gjør. Her tar øyne fitte verser. Jeg har sagt at jeg er det bare, men hvordan er det tid?
1: Jeg er det Lur Brekkmann, og jeg er det Eir Brekkmann.
0: Jeg kan slutt. Ja, hva er det neste?
1: Nå får Eira lese vers til Solme 181.
2: Jeg takker deg til to vers med...
1: Jeg takker deg til du sværa i mer og vært med til frelse. Og en næste sanger det leien til lukko, til av løvene tog jo evenlegge nummer 4. Og i begynne så synker du så som om at du er frest der, eller så, just det.
0: Ja, det gjør sin såløs, ha? Ja. Synker sin der vi jobber rødt og jeg gjør sin der. Ja, ja, jeg skal jo ikke man kan si det, sin der hun aldri gjør. Ja, jeg har alltid ganske godt sier at det ganske en hoksen og hæsson, ja. Så jeg har alltid hatt det godt hoksen. Godt sier jeg. Ja.